0: ponte a jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Зорки гаворять.
2: Добрий вечір, у студії Олексій Ляховіш. Зараз я пропоную зазірнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на вівторок 9 червня. Завтра у гороскопі на перший план вийдуть такі риси, як рашучість і резкость. Так що вірогодність перегнуть палку у зносинах велика, як ніколи. У такий день лепш дійнішить по формулі 7 разів адмірай. У адворотному випадку каляності і затятості, які міркують зорки, можуть обернутися для вас великою кількістю конфліктів. Але завтра треба розлішувати на себе, а не на інших. Любі плани, які обопираються на дипломатію і супрацовніцтва, так само зв'язане з грошима, лепш за все відкласти на потім. Але ж день ідеальний для прийняття жорстких вольових рішень і для того, щоб сміло йти наперед, не глядячи на перешкоди. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодіака, довідаємося зараз. Завтра він не буде схильний згаджатися з чужим міркуванням, затое здольний кого завгодно примусить погодитися зі своїм. Навіть коли і звичайно ён сама дипломатичність, завтра на перше місце ён буде ставити свої інтереси і своє могутнє «я». Не дивно, коли така позиція буде раз-пораз сутикати Авіна лбами з іншими людьми. Зрешти, на гэты конт Авен буде настроєний по-філософську. Коли люди з ім не згодні, гэта їх проблеми. Завтра телец буде схильно раздражняться за любой дробязи. Зрешты, непоразумення вакол яго сапраўды може быць немало. У нейкий момент телец здольный выявить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от яго намаганняў мало что залежить. Зорки раясь расслабиться и проявить гнуткость. Коли змянить ситуацию завтра яму не по силах, значит, ёй варты змирыться и постараться да яе пристосоваться. Завтра, каб день пройшов без эксцессов, близнятам просто необходимо проявлять гнуткость. Однако менавіта до гэтага зорки их и не схиляют. Их обвостранное почуття справедливости здольно знайсти крыўдников усюды, нават там, где их няма. Замест того, каб шкадовать себе и отбиваться от уявных нападок, близнятам завтра варто назапаситься терпением. Будьте выше и прикрых дробязи и не забывайте про почуття гумору. Яно перетворить трагедию комеду и збираже от сварок. Завтра рак здольный пересягнуть самого себе во всем, что тышится планование. Ти иди говорка про то, как скласти для начальства план работ, для семьи план ремонту, або для себе планы на вечера раку у гэтым не будь ровных. А кроме гэтага, зорки раят ему завтра подумать про безпеку у любой сферы дома, а у машине на працоўным месте. Профилактичные меры, якія вы примете завтра, у далейшем могут полегшить вам жыццё. Завтра Лео може адчуць жадэнне ўзець кагосьці пад сваю абарону. Гэтага запатрабуе яго раптам абвастрыўшаяся пачуццё справядлівасці. Магчыма, ён стане сведкам таго, як з кімсьці несправядліва абышліся. Хтосьці папросіць у яго падтрымкі, ці ж Лео завтра просто зойме чый-небудзь бок у канфлікце. Усё гэта выдатна, аднак Льву варта памятаць пра тое, што галоўная роля абаронцы – пастарацца прымірыць бакі, а не абваліваць на крыўдзіцеля свой праведны гнеў, падкідваючы галінак у вогнішча канфлікту. Завтра дева будет настроена на боротьбу. Неважно, с кем змагаться и за что, дева готовая у любой ситуации идти на принцип. Ти иди говорка про то, что хтось ти занял ей любимое место, перебил на паусловие, або выношивая супроти ее подступные планы. Дева завтра не даст спуску никому. Для своих ворогов и выдуманных и реальных она будет безлитостная. Дрэнна только, что у коли сябров и сям'и ее обвастрившуюся принциповость нельга отключить, натиснувши на кнопку выкл. Гэта быў гараскоп для першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.